0: mau ai mea alofa ese mi se ale so tina
1: o kale me ole ula atanga loa a ole pule tasi ya
0: ale un fanto tali no atu no un fai me ola e mai si mir contenda o mene o file ato pa uia na fuo fuo na o mai mai
1: na ato pa ula ba wale a so tina ya ole tele ole oka ya olo au mai al contenda mantua se fulu aso yo isa fai ai fa atanga asia foi tamali i atanga loa amu ia tatou ole le panona ai failo na fale olo sa moa
0: Tele a wai moia e olo mawa inisio mea tau lima al pasipika peo a Otero. Ia ole tele a mafuli a olo anou o mea Samoa.
1: Mea Samoa, ioi.
0: Na vau tutu whafonga e matua su ale sunga i anou i Samoa au maiaia na onoa. E na tele o afea tonga mafit. Ta si ala na fai tuto a olo umfai o na ui atuwaila na onoa o lana pisinis. Io si o tatu tofi.
1: Mana ya.
0: Io e faftai e foi nito mali ia wai sa o io ole le panona. Ya al fakual kamalo on kwa Samoa
1: aya o kala al me oli oli fai ai fe eli ne cha ya o atanga loa oli ta mafa o ka
0: ne me ala sin ngo o fai piko va fakul o ka ka ka ka faka wa
1: ya ma kwa ku mo al fa leo no
0: al me vole na no fai tu le as ka o ye fai muli muli ska ko fa ka o ka ku wa
1: ya ka ko vai pa no a
0: yo ka vai ya ku sole asi o pa elo
1: ya na
0: ali ma ne fa tai ya fu ni ta ma a wa te lo te le na ta ma la fe ye po na ya lo foi ma fa na wa ka ba ku avre sai stu a
1: ya
0: fa o sai stu yo o pa elo po vi ma sima ta ma fa fo fo wa la so tina yo wa ta se la so tina ele ele ta usa no pito va ya
1: na yo e
0: o le ta u ali na yo le ho avi ma ka me ki o ye o Eu e bom é o cabo foi ngai me vai pegar, foi olha só que ngai aku ki ngai ngai como que ele tinha.
1: A changa loa ia ma choi fa mana tua tua ai a fia vala au a moni si fa ma chalanga ia le sunga ya no ma Andrew Sad le numera te ma wa yai o le iba balu tolu lima fa iba lua fa iba balu tolu lima fa iba lua fa mana tua ia lo ma chala pe ia le fale o loa no tele sa mafa la e sa mo so se la e ai mai se la me alofa ia wa fo le so tina ta yao a changa loa
0: ma na ia tele ma na ia le fa mana tu vao saole leile na maenga ya mai amai atu a fuitai ole aso na itina ya na umatu fu ya lea ole ni tausanga ya fa se ta se misin fa manatu a wafo lea nga ilu mamuli na iwa ya so tu vao ole wiki enio fa tu a mo na itina ya ole tautua na laba va ayo tu walu mafana ula haiti wa mo ya tatu tele tangi ya onore ai ya po nisimia ya fu ii tatu tele tu e popole iai Ya ai atu we apatu au tafa wa misil te maititi. Ya wa telefo ili atu fa ale to nunga wa tele ana fa ina ma ave na ye utu walo ma tatu fa na witi. Fa ingati a polo pe atatu le mantalai.
1: Sa olele. Sa
0: utuanga le malo tolo le tatu tunu ino fuanga tumu ma no fuanga fai tele. Ya iti tawana mantala u ulele ya pe tu ufo ya vai tu le fali te maiti. Ya misi atu inga aso tumu fa pene. Vai de ler tu automiti le fale ai outra mama tina e a porta metiti matua foi ma eu e fai mais fata o mole a sotina na ilo le watu foi a tau o atu telo na itamaiti e te le ilo a lembe o lo e le ti a polo mole fili la la matu e te e a lo tu e li mai ya wale ese to mai titi wa
1: ai mai se la vale ne ya so atanga lo tumu tumu o fale oloa be yo na ta uia fo ni se ala tele ni ne ta ya oka ma ta utia la vale tumu tumu ya ma na yel fa manatu ina wa tu la mai le ta taimi o wis fu mai fitu minute ya wa te ai ne le tu lai lua ya to fa ta lo fa tu ai sa moa Fatalofa ma fatalofa atu sa mwa fa manuia atu la so tina atonu atanga loa. Ai wa umana fa jifainia wa oe mea alofa.
0: Eke, ke vayo e piko vao, oka. Ale a fifi ma fa puku o le lopo niki nga akufa yai.
1: Oya, kwa kele a.
0: Fa puku fa pia. Wa ini tina o fia mo woni mea alofa. Fa yao ya ini so fia mo mea ni mea alofa. Vala o mani si leo le sa mona ngalo.
1: Ya le na la.
0: Ya wangafo wole si o kinga wole. Wanga mali u si o kinga.
1: Ya le na.
0: Wanda foi fai me chala alto ina matu. Wai. O lo ko lo le so kinga. O le kinga ko mo ko me nga yo ko mo kiesu e mari me alofa.
1: Ya le na. Ai sa o le le.
0: Ya pe o na iba. O le wakile o mea alofa le lo po ya wole fo wai.
1: Kai manga ya. Ya. Esa mama la fa funga ngale na afia mo mis me alo fa la sotina. Ya mala au mal pole fa tonu. Yo ya.
0: Esta un ofiele to un chat to va.
1: Oh ya.
0: To un ofiele to un chat.
1: Ya, ai usi mai lo la fa funga Samoa. Ile tu si tala ale si uleo o le Samoa na ngalo le susunga ya ta sesalam sam ya ma ta tau tala i mene tutupu si o tatou tofi Samoa ile nei foi vai yaso si mai ala ufa fonga Samoa